Jebali smo ovom majmunu tačkasti softver onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani ko mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

0: Lisa postoji.
1: Tako je, lista postoji i to ponedeljkom, noviteti u emisiji, odnosno unutar radijskog programa Unutrašnja emigracija. Ovo što smo malo pre slušali, meni je zvučalo kao da je, recimo, Bob Dylan upao u bure i napio se zajedno sa Killersima i Bruceom Springsteenom iz njegovog komercijalnog perioda. Tamo negde polovinom 80-ih godina. Tako mi je nekako zvučala pesma koja se zove Who's That, ali nije to Bob Dylan koji se napio sa Killersima i Bruceom Springsteenom, bio je to izuzetno uspešan sastav The War on Drugs. Ovo je single koji najavljuje njihov novi album, kažu da je skoro završen, ali još uvijek se ne zna ime tog izdanja te ploče, niti se zna kada će biti objavljeno. Ono što se zna jeste da je pre nekoliko dana objavljen prvi single i to je ova pesma koju smo sada slušali. Pesma se zove Who's That? Inače, pesma koja govori o tome, odnosno o pokušaju da zavolite sebe uprkos anksioznosti, depresiji i sumnji u sebe. E sad, ko se prepoznao, nek se prepoznao, ja definitivno jesam. Sada ćemo preći na jednog Kanađanina, zapravo sa njim ćemo zaokružiti ovaj segment noviteta ovoj emisiji, odnosno ovog ponedeljka. Čovjek koji nastupa pod imenom Art Deco, nije ime umetničkog pravca, već baš umetnika koji živi i radi u Kanadi. Čovjek koji je inspirisan pre svega muzikom Davida Bowie-a, benda Cure i grupe Sparks. To on sve negde navodi u svojoj biografiji kao glavne uzore. Negde malo kasnije i

vas treba da zaduži po jednu plavu gradsku zastavu Novog Sada. Znači to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prcu, daj prcu, sad si onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad znači.

mesam, totalni ljaksa, hipster kao kolege sa faksa, kao popodne kod minimaksa, kod minimaksa, i kao zgrada iz koje su krimosi pucali na premijera.